Onyankopɔ nhyira wo medɔfo awurade ɛnte n'animu ɛnkyerɛ wo IDPM4 onyame ɛnhyira mo asɔfo a mopa yɛ nyinaa anadwo yi so mabɛfaya awurade nhyira mo apostle Hackman Oko Jagadu nyame nhyira ɛne asɔfoɔ no nyinaa nim sɛ Friday all night deɛ yɛka yɛyɛ IDPM awurade nkɔ so no nhyira m anɔnɔpa yi baabi a wowɔ bi a medɔfo sɔre ne wo so ho seku ho adu berɛ a yɛbɛbɔ awurade nyankopɔn mpayɛ ɛyɛ yɛbɛdi mpayɛ na yɛanom mpayɛ yɛdi mpayɛ na yɛanom mpayɛ ɛnti baabi a wowɔ bi a sɔre na yɛnhyɛki yɛ ho na nyame ɛsunsum ne nyame tumi ɛbɛyɛ kɛseɛ ɛwɔ w'abrabɔ so ɛnnɛ anadwo yi a ɛsiane sɛ awurade wɔnam n'adom ne ne tumi so ɛna ɔyɛ n'anwanwa adwuma

0: mpem anaso pepem nan ene wo munya so emfaso
1: edom kuma e wo mera se bedwefie ene wo makasa wo mukirim se ewiase nke hu se dokno eto ahye ana nka ben enso za dokno yidie adani ani ene se wo se wo man ne ekonom ne omu hu ni ti hu ni nan asabo asonsono no emu nkirim ankasa no ye de brew
0: abusia fo exam no ebi eka ho ene ye de enama ye de mu nkirim nyina ba besom se de se na efata ne ye de aseda ekwa de ama aboafo wo no madaro ma wo se asene e wo sika enso afa mu na gwan super eye sp no wase ene bo modin ofrago no ombeje wo de papa ne pa ne bi ne fa gu hye ne mu eno sa no utuka na enyina wo edwudwutwi ne mu soso eco bank said the pan africa bank eno ani sika kura bia satimatamu ene gana fa na nyina bibi man ye nyina ya jatu me die sika sam

0: Ghana Blackstar na ye pe. Ese ka onyum bia na.
1: Me ye me selection wa.
0: E ka onyum bi.
1: We dey dito dito.
0: Dito dito. But wa ma we na ko boko kakra. Kwa go flick. Aye number 5.
1: Number 5.
0: Okay. Number 4. Aye keche. Number 4 ye keche.
1: Intie.
0: All right.